0: Olozina nasalawo nagema peni na wandi kolemba gandi wandi kila reste na kapancho na anteza
1: webali olimba lwatu seda
0: olimba lwatu senaka
1: abali ku radio baso bolo duulira na ba tv muluina tumutuwe ato mwana atu achikozi asinze